0: slušate radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Radio Unsko-Sanskog kantona.

0: Slušate radio Niskosanskog kantona.
1: Na 89,9, 90,9, 96,2, 99,5 i 105,1 MHz. Radio Unsko-Sanskog kantona.